0: 你是秀才，秀才就是知识分子。我呢，我是农民，农民就是工农吧？啊，这可是你说的，知识分子和工农相结合，是谁结合呀？是咱俩结合到一块儿啊？那咱俩怎么结合呢？啊？
1: 有意思，真是太有意思了。
2: 許可報告します。第20旅団の川島小中から電報です。
3: 読む。
2: はい。第20旅団の第12連国語編大隊は、リカ坂と相当するときに、シナ君の協力を包囲する第5隊隊長山崎所長は、引きで強く先導的と広よる戦績戦を、海天第5隊は交渉から岸まで全部前進した天候悲観のために心を尽くした。
3: 山崎君、私はよく知ってる。彼は素晴らしいの軍人です。帝国陸軍大学の陽動生です。天皇陛下のために彼は死に尽くした。八路軍どの部隊ですか？
2: 八路軍の306旅特列団団長は林旅です。
3: 林旅？坂田さん、彼の手死ぬですか？
2: はい、この林旅です。
3: 彼の情報ありますか？
2: 今ありません。
3: 情報部に早く調べてください。
2: はい、諸君。
3: ちょっと待って、山本大佐は読んでください。
2: はい、諸君。
4: 老林啊，我以前是滴酒不沾的，我也不知道能喝多少，喝多了也解瘾啊。
0: 你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊？来，干了。
4: 哎，慢着，还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
0: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
4: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
0: 行行行行行行，支持支持啊！不就是三章吗？喝了再说。来来来。
3: 報告します。我喊一令。
5: 諸君、私をお察しですか？
3: 山本君、今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
5: 返事をお願いします。
3: 山崎準国をすることを聞きましたか？
5: 聞きました。諸君、私は決しておかしとは思いません。
3: あなた、どういうことを考えますか？
5: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を貸しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を俯瞰まで侵入させ、勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国のゼロ価値国なれ、国の第一精神のうち相場の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと、近いと遠いと、遠いを近いと自すべし。合わずれずに、その孫氏は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のおかげだけど、現在も未来にも通用することです。
3: 山本君、やはり大学陽動生ですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
5: よい。我らがたった数ヶ月で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで我らの多くの証拠をうぬぼれ、我々は同時に比べて高い、それだけに遜色はないと。実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
3: 南京が占領してどのようか、パリは占領

0: 때마다또놓여가
1: 추구이해봐도도해我来我那斯贝诺托西亚，特斯托恩森欧森流西的托西提莫，德国亚美内德秀，秋坤我上个一起带的托西亚，特斯托恩森卡纳海沙的特托库的亚美内伊斯基鲁，その国土面積はオフ海戦力を持たれし、非常に優越が効く。しかも我々は沖民の地位の可能性があり、海力と資金に関連がある。直線に大乱がなかった。これは大失敗が違った。鉄道は各方面に突っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早く毒にも集積していた。それで一旦パリンが権力すると、戦争は終わった。
0: 山本君の評価は、私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
1: 将軍、同じよう貯金をお許しください。このまま戦い続けることに私は権威的です。原因は権力です。我々は二つの戦争の本戦を押しました。私は総司令権がなぜこのようにしているのか不意にかれません。愚かな戦略です。お許しください。
0: 続けていてください。
1: 現実は我々は自ら三つの戦場を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と南洋修理で苦戦に陥りました。長官、これは愚かなことだと思いませんか。
0: 山本君、この道理は分かろうしなければならないです。戦争とか平和とか私たち軍人ですから自分で選ぶできない。あの頃東海八路ロシア艦隊新改革する前に機関の新興派だアール命令して、彼は全体の消費やこの戦争帝国の運命です、この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ、今度の戦争にも私必ず勝つして。
1: 将軍、この権限に同意です。しかし戦争には劇場も必要だけど暴力や知恵も必要です。
0: 山本君、ここは核地図の人欲しいです。我々軍人ですから自分のことうまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは戦力と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合はあなたどういうつもりですか。
1: はい、核を我々の真の戦略候補としなければならない。清めだけでなく具体な実施法ですが、道路砦深い捕虜平均地区に分解する、これを我々は神化と呼んでも構わない。これは中国の戦海の用地を目すことができ、いわゆる彼らの中国文化の文化に、そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは中国修練が進むし。
0: とても良いです。山本君、君の考えること私そのままで大田さんに報告します。
2: 老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行市了啊，喝老子的酒还得老子给你倒上啊。你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒，你去问问那个谁，你去问问那个张大彪啊，我喝酒的时候啥时候不是张大彪给我倒上啊，啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫他就得颠颠的给我倒上，哪像你呀，啊，啊，这盘着腿往炕上一坐跟个土财主似的，你看我我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。他娘的独立团到底谁是团长啊。

0: 彼たち見に来た。あなたは跳躍だ。
1: 時間はいつですか？
0: 朝で聞く。
1: まずいな。
0: これはあなたずっと考えることじゃないですか？
1: まったく一派で実の素人だ。東京に行っても歌舞伎行っても七つのに名のかねえ。まんが東京舞台は歌舞伎でもねえのだ。
2: 縁人は出ねえのだぞ。
0: 山崎調査準候補した以降、私はずっと考えて、陸軍はいつ頃電動から出てきて、テーマは私たちだす。宮野参謀長はスロット人だから、彼は解放前代から考えた。文章は第一軍しなければならないです。
1: こだわる頃ができないなら将軍に役所してもらいたい頃があります。全体地軍を私の東国部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
0: もちろんあなたは専門家だ。彼たちあなたのために見に来て、私の命令を伝えるして、近頃怪しい事故があったらすぐ報告して、山本君うまく失敗するように報奨して。
3: はい。
4: 两个，押上，再来两个，
5: 等着，
4: 三个，
5: 三个，
4: 再来三个，
6: 同花顺，
4: 聪明，好，这怀表啊，就归你了。
6: 嗯，
4: 这钢笔可不行，
6: 哎，
4: 是那年主席送我的。
3: 报告。
4: 哎，你们势力安排一下。阎锡山从他第二战区晋绥部队派了一个高级军官组，观摩战法，见教见学。你老兄的牌打得好，这讲师也不会错吧？啊，
6: 这杨老师怎么突然谦虚起来了？
4: 哎，这猫给老虎上课，这上树的本领啊，可不能轻易给我泄露出去啊！
6: 就是教给他，他也学不会呀。

0: valeno valeno hinahidawa sunna ni oke kunalo ka yoshi kimi no kangaru koro yo ni hanashite nate ka chisai no torate wa erabu desu ka
1: watashi wa hoka no jouhou ga kachin ga yu to nau to dewa naku皇帝ケノンの田中中の報告に休眠があったからです。注意は、一後輩の八六世君は小麦粉を渡りします。注意は、一朝一のために水の津の侍です。世紀君は沈没するです。この八六君は配送からの質もあっています。
0: 山本君、あなたは大教領団。指揮は指揮隊ですか。田中朝代は左側としては実施反撃する。
1: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が遠赦闇に潜伏停止流情報人による3日前の知らせだと遠赦闇の中詰めの打球訓練たちが突然行く前よくわからなかった。軍官たちは霊陽から行きました。地図からすると皇帝は霊陽から老中からしか離れておらず、根拠を言って考慮軍官で行くか。では十数名の東京軍官が大東の八路軍は何東京だろう。
2: 啊，咱们楚兄是黄埔出身，我们老赵是燕京出身，那只有我是个土包子。
3: 赵兄在燕大读过书？
4: 嗯，读过几天，不过算不上好学生。民国24年华北事变，我和同学们罢了课，走上街头向蒋委员长请愿，请求抗日。从此以后呢，就再没回到学校。
3: 哎，赵兄乃一介书生，国难当头，投笔从戎，效命疆场，实为我等楷模呀，佩服。
4: 不敢当，楚团长客气了。我早听说楚团长是黄埔五期的毕业生，委员长的高足，燕主干的红人。进随军这座小庙恐怕

0: どうも。本当に君の沈黙は何か分かっておろう。長官、彼を首輝くさめるでしょうか。まあいい。この本は詩に迫っている。絶対ハジロ君のあらゆる視線が大陰で共領度に集まっている。長官、私たちはこれはどこに小ですか。お前様は私に私のドイツの先生を思い出させたいよ。
1: 彼は私に問いかけて、ネズミは火を加えて弾薬庫に吸った。どうする？おい、お前なら何度答えろ。ネズミは勝ちになる。弾薬の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。唯一の答えは猫に3つを含んで追いかけさせる。
0: 猫は加えろ、3つに触れさせろ、追いに行く、とても面白いでしょうか。私は明日の残酷な計画だと思っている。講師が総長、あなたはどんなこと発生しておじけないってにすきわらず、今こうあなたはどんなようにおじけですべて言って話した敵にことができる。 正直に反応することができる。これを反応することはできないで活動することができる。腹も腹返さないで腹立つことができる。そうそう、死後の可能性が大きくなった。あなたしかし一人息子を

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本特殊部隊の隊員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方国八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: 他那里搞到没个地，打开了，木可哦爱到没个地，做个爱马斯。
1: 山本はごめんの人です。彼はドイツから何を持ち帰った。誰にも分からない。私は前を信じるから。私たち陸の精鋭たちはここに来て何をするか。これたちをコース指揮するから見てくるか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
1: あなたたちの領土指揮官はどこか。
2: 前、サニクルです。
1: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。早く。
2: はい。

0: 能不看了我不带，马大口不带着奶。好了，吧，去了么？不落不落，你给去，你得了。服药啊，心摆些。看了那师傅，服药那空腹苦啊，打三奶。 大一波海鲜，马达狗口塞给，马子们看腰走，看腰口角只看我们看腰走，只看得了。可能要呢，马路可能不看要只看我多些的，但要看我，马达他的奶，晓得吧？
1: 国八子单就，他的呢？このような部隊は、日本軍人の戦闘として、全く超短だ。将軍、私を責めたら死ぬのでしょう。この今回のおきてはならないことでした。だから、私は。
0: この責任を取りたいのであります。責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地球、戦火、焼かれて、地球。 赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋。

0: 哎呦，小道的，东南亚的江格罗的那坎，西南的亚马尼，峡谷南麦的霓虹景，新的西马乌，好来吧，大海景的可多江南，土库亚斯库尼金江的卡比尼，南麦富亚斯大概，
1: 小君。閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。
0: 我々シナリ、社国マンの政権代、一切要解決されろ。決ずと変わ、決ずられないです。私は考えることは責任ではない。準国国したの、社国マンの君。日本困境は何にもありません。私考えることは我々第一国の敬意と尊敬です。
2: わかりました、将軍。
0: 私に攻撃する時は八路軍は誰の部隊ですか。
1: 第386両リストンです。
0: まだリオロンだ。彼の資料は探したか。それはダメですよ、山本君。あなたはドイツ侵攻をするために軍閥した。あなたは優秀の将軍でしょ。だからあなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると、今八路軍どこいるか、あなたまだわからないだろう。
1: 차고은이누나와
0: 야마모토군오소라쿠じゃなくて私は確実の地位と座標と位置と求める。あなたはそうしないと第一軍の将軍吐くで。私は今回はその考えると、その戦略のために六機の飛行機や予備を起こした。私は後期に捜査として、特殊部隊は地面に協力して、八路軍李永龙の本部を刺して破れて彼の弾を蹴る。
1: 我が特殊部隊は各で二つの目標があります。一つは円石山の第二戦区長編部、もう一つは大規模山特地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
0: もう一つ目標は阻害しています。八路軍の利用率。
1: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいか分かりません。
0: 話してください。
1: 恐れ入ります、将軍。あなたは現状に走っています。
0: 続けて言ってください。
1: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに、牛を殺すのに、使う金の使うのはバカバカしいことです。
0: カズテまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍人行動はつもりです。あなたはわかるだか。わかるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
2: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
0: それは良いです。それは頑張ってください。
2: はい。

0: 西姆拉可说的呢西斯卡的西姆拉多用你可以说的可能我们拉吧阿曼达要的黑土的模样跟那一民雄嘎是被的你给的看不起的那一
1: 長官私たちの事前座標によってこの村はまだ捜査していないしかしここは走ろこいないと思います
0: どうしてあなたの理由な
1: この村は孤立しているお城は平原です門司の角度から見て守り者は言った包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこの世に残酷そうと下手くで信じないで。八六のホームなブダがまたただにいで措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
0: 謙信

0: 请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
2: 将军，私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
3: すん、地図の上に私にガーデンクロ
2: ー。はっ。ここです。
3: 廖君，彼は早いですね。不注意も第一期射線飛び出した。またはラジオダタに使う。
2: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
3: 概要できるか。
2: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
3: 第41師団機関第2師団命令して早く南ホープは放射する。一人ものさかないで。
4: 阿宇，你还有多少子弹？
5: 十几发，快接不上了。
4: 想想办法从鬼子尸体上搞点。
5: 好主意，把鬼子放近点，咱们再打。
4: 好。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村を守る恥じる君はどの部分だか。
1: 对不起、洪先生、现在还没有搞清楚。至现在为止，我们还没有抓到一个俘虏。
0: 所以，確かにこれは八路軍の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中の八路軍はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シトズタの部隊にていない。
1: 八路作战，三流预备队。如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上看断，不能说明问题。
0: それ来では私たち没有コースで待って、とにかく早く発揮させることができて、指導図団部隊としては長く時間堅持できない。

0: 篠坂君、ご苦労様。この度家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
1: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備をしています。この中に

0: この苦手が清涼して、あそこ太鼓さんの奥で、シナの18教団の本部で、敵は言われる捨てにもう亡くなりました。経過によって、学生区や全部で相当しています。敵は思想はとても大きいです。今、僕の第一句は、学部は全部で相当しています。総劇、勝つうちにございます。
1: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
0: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は学部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってあります。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よれば我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。相当は続けてしていますから。
1: わかった。じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。核全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと12級師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも。
0: はい、長官、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と町で行動とか近いとか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後悔します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: シナの事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ86を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のとこに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、三世酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
0: まあまあよくて、少なくとも私の焼酎を比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我！
3: 不行，没商量。
2: 啊，皇上，

0: 为什么不抽了？这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的。真是铁血英雄的团队啊！
1: 老赵，我保证。
2: 用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
3: 司令官，私は私ですか？あなたは八六の本部探したか？本来私はそれをすでに包囲したが。
2: 警視庁指導指導局に越後作戦計画が実施された。各全地区で混戦を中で八六軍総部を見失した。我々の通信対策部門が在庫に両軍まで地区で報酬します。我々の使用性から使用いました。沼本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて。
3: あなたの戦略目標は一つ、八六軍の本部、もう一つ第二戦区の長官部だろうか。いいえ、三号です。さようのはあなたが特別な空などで八六軍のある独立団、単調はリウンリウです。これ以上小さいものはないくらいの
2: 戦術級を目標です。私は会ってでごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚所長、物国なる。死は鈍くして、頭コチコチ、判断力は全然喪失しました。 あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としてはアメリカ太平洋艦隊に行って艦隊進行を殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長期

0: 给你的小给你的看给你看给你送り物の箱に詰めて天皇陛下捧げる試すぞ。
1: いえ将軍、私はそうは思いません。すごいども、私はあなたに尊敬しています。
0: このようにことは考えすればあなたのことはね、一つの事実よかせろ。例えばね、孫辽库の天兵の中で1ビリのアリは重さ肩目を守りして、小人物の策略はあなた注意して、そうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないです。あなたは玲珑の資料研究しましたか？彼の資料まとめるですか？
1: 特殊少将ありません。しかし
0: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から金相難まで金正法まで数回も相談した。我々素晴らしいの象徴は戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。八路軍の小さいの部隊司令官はまだ利用論だ。山本君、この関連の新生思路の名簿の上から、あなたはまさかどんな報道雲の発見しているか？
1: お恥ずかしい将軍、これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが刑と上で同じ相手の刑に頼られているのと同じようです。しかし私のその存在をおろすけにした、これは絶対に許せないこれであります。
0: この利用論は軍閣の限界です。彼は事実の効果を調子する。ただ相手の命だけいる、別に捨てて重要じゃない。彼はずるきやしなければいいけども、もしずるきあげたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手の指示につく。李永龙は普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺して、さらに刺激があってまとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども珍しいです。彼はすべて泣き出して全体の兵力で、残念ながら一回にも一つ箱撃か、この箱撃かは彼の手の続きです。ただし続きの破綻だ。彼は一つ連帯を目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して箱撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君を殺して手を出す凶暴で、キラと言えば好きない。山本君、このようなキラ彼の詳しく資料わからないで、この人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度、残念ながら私

0: たち全てわからない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉士官の名簿があって、
1: 将軍、この黎民を渡し、我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
0: 彼を探す、彼を近くにする、彼を殺せ。
1: はい。

0: 那么利用了考古社科、青木科、美洲科、康州科，奶奶，我看你们是休赛期。中国科北小的江南省曼达卡戴布斯山，第二个，1927年中国高山党的首席的江南报道的上海市的，阿到中国高山的广东高考的纳入，结果你要不到，你话卡斯的中国高山党的有小三的上海市的可能啊的，高山党困难的比较过先辈的可能时间的也过去的，所以的那多么他的高考的阿罗。中国高三党第18高团中的386的特立子团长担当时的军人称号がない。
1: この人はどんな性格ですか？
0: 性格は不倫で、断力は抜けいで、意志は公平で、死意よく家で、着死をよく制御して、工事を処理方法違います。電信的な現実主義者です。効力性は悪くて、よく同僚反対します。
2: やつの政治懸念と学歴は、
0: 最近の金はとても左、でも空心ではない。理論に不足して、政治に対して、公民に不足して、文化の程度はどうしても低い。高知学校に受けた子供は、なくて、隠れ教育を受けた子供は方面資料はありません。
2: どんな能力はある？
0: 自然の怪我を持って心理喪失が安定して、ここから低速廃止の困難があります。修練隠れ家族家計の使い方、角度と同時との困難を受けた子供はあります。特徴は中国母術、程度は不明だ。
1: 写真啊，阿鲁。
0: すみません、ありません大事だ。
1: バカ。
0: はい。
3: お前たち情報部門は一日中何してるんだ。我々の相手のカースだ。知らないのか。
0: ここ読んで。この人は、シナ政府中、中で何でも断断しなくて、シナ隠れ警官に連絡して、抵抗寸前に、この人は、何でもない、小人物です。人について、我々情報機関は、德国人の小職以上のレベル、しかの資料を収集する。
4: 老丁 啊，你小子怎么想起到我这儿来了啊？我的新一团让你捡了个便宜呀、啊！你想净吃现成的，
5: 你家不惹事儿吗？还去不了新一团呢？不是，你当我愿意去啊？老子在三分局招兵买马，部队已经3000多人马了，你给个师长都不换呢？
6: 老丁、啊，老丁奉命要去总部，路过我的防区，听说你也在附近。我要来看看你啊！
4: 哎呦，老赵，
6: 老赵，
4: 孔杰您认识啊？丁伟，新一团的团长，
7: 你好
5: 啊！
4: 我们都是四方面军的老战友啊。
7: 好啊，你们老战友好好聊聊，我去上哨去。
4: 好，一会儿喝酒，等你回来啊。
7: 好。
6: 哎，老赵，一会儿回来喝酒啊。
4: 好，行。
8: 来来来来来，咱们先喝上。来，坐坐坐。
9: 老李啊，找老婆没有？
10: 现在还没找呢，这不是打仗吗？
11: 老李他哪有那个本事？你看他长得傻大黑粗的，早把妇女们吓跑了。
9: 我琢磨也是啊，谁跟他谁倒霉。当战士那会儿我跟他一个班呢，这小子睡觉打呼噜，比发动机还响。开始全班战士给他吵的呀，后来也都习惯了。最后发展到，老李要是不打呼噜，全班人都不睡觉。
10: 有一次啊，连长派我去侦查，我回来都已经半夜了。我一进屋，这班里的七八个人，眼睛睁得像个铃子。我就奇怪了，弟兄们怎么不睡觉啊？大伙儿说了，你不打呼噜，我们睡得着吗？

0: 追加ですか？
1: 你同意我的观点吗？
0: おい、職の部下の中にたくさん想像ないものが新しいコープある。
1: 在你们中国文化中，
0: 失敗に出す過程、
1: 有很多别出心裁、
0: 不可認識、
1: 很有创作性的东西。
2: 私は
0: 一冊の本を見る。言うのは職の命題。
1: 对于死亡的
0: 過程、一人の懸念が漫画財を犯した。
1: 有些深刻的认识。
2: 肯定は。
0: 彼を死刑に押すことに命令をしている
1: 。我看过一本书。
0: 彼を死刑に押すことに命令をしている。
1: 明朝的一个太监，因犯了谋反罪，皇帝下令处死他。
0: 死刑に押すほしを行動できる。他国内で面白いですね。
1: 处死的方式很有意思。
0: 実際ナイフで彼の肉を切って。
1: 就是用小刀子割他身上的肉，
0: 而且有刀子的线路，还在
1: 而且有刀子的线路，
0: 开路难难的。
1: 这个太监
0: 被
1: 判过3600刀。